0: bibi
1: ayi diabla mu oda ye
0: bibi
1: e wo yesu kristo de ma kase asma ya diabla mu oda ye kase stroke ya diabla mu oda ye kase ya die bia ya diabla mu oda ye e wo yesu de ma bia bia bia wa u be feeling na ba na wo se bi ma